0: kuzvinasirira tipinde
1: alima samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira ndiri kutonga soya rangu basi
0: ana ndini yona nari kurira kudeya
2: alima kuna njiku ena norira maningi
0: kave taena ari kuzwa nchala
2: haiwa uwemwa kushoni zamo
0: ana ena kurira kudeya asivyo biresi ndisiyendi mubadhe chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai bazi chimezi chokunyara
2: wakama kurira
0: uli kuvona ana yula nanoda iwewe basi unodikana kumutati jarudo norufaro basi
2: alima inini andina nguva yekuita zvondozvo
0: inini ndinozviziva shamwari kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo
2: hina kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi vonai nyamasi ndazvitsvinya maningo kubika
0: newakatsvinyika nobasa zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita kuseka naena kumupa mutsvunzvurudo nomukumbatiro pomwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena vonai zvoanyarara kurira kudeya kwovavona achikorojo
2: zvina shwiri zvounangaro basa mwari ndazvivona izvowari
0: zvakadi batai mwanako pomwe mupei rudo norufaro
2: zvakanaka ndakuita zvondozvo yurani iwewe waita rufaro rangu rudo rangu fangari unorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiyei nini ndikupekeje mukumbatiro mwanangu
0: wazviona zvazvinoshanda ena anoda kuvona kuti iwewe uri pedu kana wakaita izvo ngari yese iwanoda mwanako wako vachidakara pomwe nochigondiso
2: ndiyani asikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
3: kutatija rudo kuna mwana wako ena anogara wakafacha anakunyenda pomunokwadipo kwakanaka.

0: nasirira tipinde
1: alima samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira ndiri kutsvanga foya rangu basi
0: ana ndini yona narikurira kudeya
2: alima kuna njiku ena norira maningi
0: kave taena ari kuzwa nchala
2: haiwa uwe mwakushoni zamo
0: ana ena kurira kudeya asivyo biresi ndisiyende mubadhe chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai bazi chimezu chokunyara
1: wakama kurira
0: ulikuvona ana yula nanoda iwewe basi unodikana kumtati jarudo norufaro basi
2: alima inini handina nguva yekuita zvondozvo
0: inini ndinozviziva shamwari kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo
2: hina kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi vonai nyamasi ndazvitsvinya maningo kubika
0: newakatsvinyika nobasa zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita kuseka naena kumupa mutsvunzvurudo nomukumbatiro pamwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena vonai zvowanyarara kurira kudeya kwovavona achikorojwa
2: zvina shwiri zvonangaro basa mwari ndazvivona izvowari
0: zvakadi batai mwanako pamwe mupei rudo norufaro
2: zvakanaka ndakuita zvondozvo yuran iwewe waita rufaro rangu rudo rangu fangari unorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiye inini ndikupekeje mukumbatiro mwanangu
0: wazviona zvezvinoshanda ena anoda kuvona kuti iwewe uri pedu kana wakaita izvo ngari yese iwanoda mwanako waku vachidakara pomwe nechigondiso
2: ndiyani asikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
3: kutatidza rudo kuna mwana wako ena anogara wakafadza ana kunyendapo munokwadipo kwakanaka

Nga kuimba kuchikwata cha jaka vapurukide vanadikana varaji Mosambiki ndi jona hajo mumbo jokwene kanda na jona husiku nyamasi. Misa uminezish, Rosa Kanzanga.

0: chikwata chaidanijo kuti njomarea sionario chakaita zvese zvisaikwanisa kuitira kuti mukoka wechipiri waFrelimo uve uchizwa kunja kwomusambiki. Naizvo vaida kuti vadire zvibinga mpini kuti bungano ritame kubudirira mukukanijana ngozviya zvaizoita kuti chikwata chinonzi Frente de Libertação de Moçambique vazove vachizivisa pomwe nokutonjanisa matongero. Ngatizivenyu kuti chikwata ichi chinonzi Reacionaria ichona aichaida kuti masocha avi mukati muuwari mukoka, ngokuti chenga nohwiru hwokuti chikwata ichiwari chenga chikwata chimwe chenga chishina ulimbwi. Nokudariku vakuru vakuru vainangwa kuti vairangarira ushoni ngovaizodikana kuvapekeja mupango pomwe nokuvatonga kuitira kuti vakwanise kuita zvaidika. Chikamwe izvi zvaidikana kuti vatami kuzwa vai varikonika pakati pobungano. Vaida kudari zvimweni zvovaidazve ngozvokuti mukati muuwari mukoka kwaidikana kubudirirwa basi ngovatunga miriri vokusiyana-siyana vokuvhira mujimutundu. Pangari kuti zviri kuitika, chikwata chinozi Revolucionario chaFrelimo ichona achichaitya kushouha ngobungano. Nokudariku mukoka uchipiri waFrelimo wakaizwa kumachechi muprovinsia iyo Nyasa mumtundu umwe wenga wakasunungurwa, pomwe vakabudirira vakuru vakuru vochikwata chomasocha pomwe nochikwata chomajimai aiwanika achirwisa navo novapambi. Chikamwe izvi zvenga zvichishohwa zvikuruwane maningi pomwe venga nzvakadi vashika langariri kuti mujimai waitende hwavo kuti abudiriri mukati muimbi yona ii yokusunungura ino nyika yomusambike. Mukoka uwari wokuti wakaizwa mukati muino nyika yomusambike wakachamwisa vaya vaenga vashida kuti mukoka uu utame kuizihwa muno munyika yomusambiki uizihwe nyikanja. Nokuizwa kumukoka uchipiri waFrelimo, masimba obungano mukati mundau jokuti jenga japera kupokonyohwa kuvira kuvapambi, kunyangwe kwaenga novaya vokuti venga nomunangarijo jakasiyana vaidainjwa Reacionario, zvakazoita kuti kuve nochitalo chitsva pomwe nokuvangisisa matongero mukati momutundu iji jakavari jichisununguhwa pamberi po maputukesi. Mambo Edward Monjane ndivo vakasanongo patsva ngo masocha anozi Forças Populares de Libertação, pomwe ava ngo vakazodihwa pambeji mukati mukuda kuti vakwanise kuzwirana mukuda kuita mabasa obudiriro pangari kuti ivona venga vashikalipi muimbi. Chikwata chomajimai ndicho chakazowanikawo chichipekejwa ndemejo pomwe kwakava kushimimihwa kubudirira kwomujimai mukati muimbi yona ii. Zvakasungwa mumukoka uchipiri waFrelimo zvakaita kuti vakwanisi kumuka nokuchinja kuti imbi iwari ive nzvakadi imbi yobungano kuri kuda kusandudza magariro. Mumutundu okusunungurwa womacheche muprovinsia iyo Nyasa vaiwanika kona iyo vatumwa vokuvhira mumutundu zvokusiyana-siyana zvo ino nyika yomusambiki. Pomwe tiri kubuya kazinji ngokubudirira kovanyakudanijiswa vamweni vokuvhira nyikanja pomwe nozviungano zvaibesera imbi yekusunungura ino nyika yomusambiki. Muzvakaitika munjiko imwe tachiukijira nyamasi kuizwa kumukoka uchipiri o Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, kumachechi, provinsia ya Nyasa, wakatanga munjiku makuma viri jomwejo konguru mugore lochiuri mazara mafumbamwe makuma tandatu no masere. Wanyura chirongwa ishi ndi Alberto Mazanga, wenga kumchini jompepo Rogério Matraja, kushiturukira no kushiverenga ngondimi uchindao ndini João Sacramento.
1: Rakaitika munjiko imwe.